ene anope 4 boys ma me weija anope utie ye amin show ye pa sister joa ya min show wa utie anope bia yankopon en show ye pa mr john ya min show ye pa